0: phum lo ho chu a fine to saving to pi tha e a keep phat ne
1: a hotile no ho group mi som la he a ha be se e ngatang e ti ho no movem
0: tu ta din bang ka om po win a hin ke ho group a hi mi ni hi kho mi hi lo na in bhara cheng house rent ti ta min mi ni hi a um in ama ni he chi do hon pha ne a tha kho mi ma ma ni ka na kheng ngo ve
1: kutile nang ho group chu ipi group hite
0: dam tuilom
1: dam tuilom dam the kain a phae somjong tam ta ta hin movin lang ahile tua hi chi si jang bang ko a group nga self help group nga hin tui dam tui ahilo la dang dang nga ho la chu e lam kai ne ke han na hu nang ipi pan man na tu em
0: hin nen hin lo chu thil chu ma hin tu ta din secretary na chu ka tu hin ama sa hin kaloi nu khan hi anek ki theng hin cha cha na hi ama hi del hi langa chi pharin nu saron ak ki theng ki ne ele nu saron hin self help group sunga SISD to mona hin mu pha na hi ke chunga hu chu a cha chu ke man tu te bi a hi ka hin tu a hi
1: o ahile ichi member khada hi ngaidam group khada hi member som na hi member som ho hin hi chena saving ba hi record book ahile le passbook te ho na nei bem
0: yeah thing set in ome
1: passbook na nei cha ako na cho na saving zan ho apil apil na na zilu cha cha no ti na cho na
0: ki zilu cha cha
1: hinge ki tu phe jinge ki pam le jinge tu phata hin women's program ading in self help group he mabana thasing ki pam le jinge es hai jang wang ho group a self help group ho group nga nom ve ti ek he chen ta in ki pam min nam na group ho ai lo len mabana jong khang to jing ve lang som le pai hi han lang ipi jong le no ho de nga he chi phat sum na tam de he cash book maintain jong na thep deu sum za jong na thep deu saving song na thep deu ti na hin ki pam he jing khang to jing ve lang mabana jong chi sang hoi jo le phajo in thung ma chal jing un ti chu ka hin sei no ma hin tin ki pam he jing na phat man tam ta na hin pe je in
0: ke yong ka ki pa e me na hun kar sun je in ki holim the
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
5: दादी कौन सा प्लांट है
6: टैंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
7: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
5: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
7: क्यों
5: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
7: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
9: आकाशवाणी जानपुर तुना हिंदी न्यूज इंग्लिश न्यूज दिया बान बारिंग ख्यांग ना इन दिन